0: Weekend program na Radio Tuzli.
1: A šta da radim?
2: Slušaj program Radio Tuzle.
3: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
4: Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tokom ljetnih mjeseci, a posljednje godine bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Prema prognozama meteorološke službe